0: 可愛くねえんだよ。
1: 冗談じゃないわよ、あんな変態。お断りを。
2: 何から話せばよいのやら。
1: ラマこぼす。シャンプ
3: ーラマ。てめえ何しやがら。
4: 人呼んで不倫館高校の青い雷。説明してもらおうか、ランマ君。

の修行場受選挙。お客さん物好きね、大変危険なのでもう誰も使ってないのよこの修行場。お客さん何するね、泉に落ちたら大変よ。はいやー、ニャニーちゃんに落ちてしまった。ニャニーちゃんは1500年前若い娘が溺れたという悲劇的伝説あるのだよ。いや、そこで溺れた者皆若い娘の姿になってしまう呪い的

自問自答、それこそが僕らの存在証明だ。いやでも思考を止めるなよ、疑って抗って、もう何も信じられなくたって、僕らだけちゃんと本物に言えばいい。それ以降せいせい来い、